0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Ajmo me dalje. Srebrna krila i njihov najveći hit, Ana. Nakon toga Jako Jozinović. Pogledaj sad, 6 sati i 38 minuta. Dobro vam jutro, ljudi. Prva jutarnja kavica miriši fino onako.

koja ne može. Svaka čast, kaže. Dva i pol celzijeva stupnja piše u mom automobilu, a ti kažeš 6. Poštujemo mi ja i to. Dakle, Feričanci čini mi se 2,5. Hvala na info. A idem još jednom vidjeti kod mene 6.

Evo ga, još jedna informacija. Nova Bukovica kaže plus 3 celzijeva stupnja, hvala Ivane. Mirnu vožnju. E, tako je, vas volim. Morat ćemo neki svoj broj staviti pa WhatsApp grupu, pa da se tamo javljate svako jutro. Gdje ste, što ste. Je, popit ćemo, da. Ali ti povlačiš.

7 sati i 55 minuta. Parni valjak i dođi. Išao sam ponovo baciti oko na Celzijevce. Je, i dalje smo na plus 7. Drži to tamo, nakon nekih sat vremena već. Onako je poluoblačno, baš onako kako su meteorolozi najavili. Iz najviše dnevne do 16. Ceste čiste i uredne, prohodne. Sretan put, ljudi. Simple Minds i Chris de Burg. U jutarnjim na 957. Dobro jutro!

0: prostora sada. Kaže, malo ti je mikrofon previše pojačan. Ajde da vidimo. Moguće. Sve je čudno. Da, lipa moja i Džibonina 957. Jel sad bolje? Možda nije mikrofon dobro postavljen, ali...
1: Samo slušaj.
0: Kakav otac, takav sin, Željko Bebek. 8 sati i 14 minuta. E, hvala ti.
2: Sve što govorio si meni,
0: mora biti točno ono ispred usta.
2: Puno, puno jasnije. U životu ti je tako, neko shvati prije, neko ka.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: E da, ovaj momak što je poslao poruku za mikrofon, evo majstare za tebe, na. Dobro vam jutro, slobodno pišite. Ovo je Hari Rončević i Kad bi se mogao roditi.

0: Ja za čuda letim.
1: Ok, ovo je jako cool.
0: Da, jako cool. Boris Nauković, kuda idu izgubljene djevojke, ali u nekoj novoj obradi. Sjajna stvar. Nakon toga Sandy i kofer adrenalina.

0: 5.27.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas,

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo liš

0: Svakoga dana Radio Koli diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
1: Give me the bass.